waga here, waga wo yo here, no Banda tito here, dagi soja. Jo dagi e na bunga o da ko bunga no ti.